0: Пафли си с Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: След 13 часа дебати и разискванията по бюджета приключиха, днес започва гласуването. Преди това окончателно бяха одобрени така наречените малки бюджети на общественото осигуряване и на здравната каса. А така наречения голям бюджет е вече на второ четене в пленарната зала. Държавният бюджет залага дефицит от 5,7% от БВП, средногодишна инфлация над 4% и икономически растеж 2,6%. Управляващите залагат още страната да изтегли нови заеми до 10 милиарда евро. Разходите за издръжка на обществения сектор трябва да се свият с 10%, като всяко ведомство ще решава дали да оптимизира работата или да прави съкращения. Винетките ще се вдигнат от 1 август с 30%, цигарите стават по-скъпи заради вдигането на акциза. МОН обяви на 24 юли третото класиране за прием на ученици в 8-ми клас в гимназиите в страната. На 21 юли излезе второто класиране за прием на учениците в гимназиите. След обявяването на резултатите, учениците и техните родители можеха да видят в кое училище и паралелка са приети. На първото класиране само в София бяха класирани 9987 кандидат гимназисти. Резултати излязоха на 14 юли, а записването преди второто класиране продължи до 17 юли. Записването след второ класиране стана на 22 и 23 юли. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иранските средства в Съединените щати ще бъдат използвани за покриване на щетите по повредените в резултат на войната кораби и техни товари. Все още не е ясно какви законови механизми ще могат да бъдат приложени за достъп до средствата, но Тръмп определи идеята като справедлива. Изявлението му, опубликувано в социалната му мрежа Truth Social, повдигна въпроси относно замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. От американското централно командване съобщиха за обстрел на цели в Иран за поредна нощ. Според местни медии е имало експлозии в района на градовете Бандар Абас и Ахваз, както и по южните брегове на остров Кешм, а край Техеран работи и противовъздушната отбрана. Междувременно Нью-Йорк Таймс информира, че Ислямската република отхвърлила ново предложение за примирие от Съединените щати. Засилена дипломатическа активност, интензивни политически контакти на високо ниво и трескави консултации бележат последните дни от подготовката за историческото посещение в Кипър на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в началото на следващата седмица. Очаква се той да обяви ключово развитие по кипърския въпрос. Президентът Никос Христодулидис свиква заседание на Националния съвет, на което лидерите на парламентарно представените партии ще обсъдят последните развития по кипърския въпрос и предстоящите разговори с Гутериш. Също днес личният пратеник на генералния секретар на ООН за Кипър Мария Анхела Олгин е в Анкара за среща с турския външен министър Хакан Фидан. Позицията на Турция е ключова за съживяване на преговорния процес. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. 14-кратният шампион на България Лудогорец допусна загуба с 0 на 2 като гост на израелския Апоел Тел Авив в първи матч от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Поражението за футболистите

0: листите на старши треньора Томас Райс дойде след гол в края на двете полувремена на Омри Аутман и Чико и това прави задачата на Орлите много сложна за реванша в България. Матчът беше прекъснат само няколко минути след началото си, тъй като феновете на АПОЕЛ хвърлиха димка, която направи продължаването на играта невъзможна. Около 5 минути след това главният съдия от Швейцария поднови матча, който обаче не се оказа особено динамичен. И Лудогорец и АПОЕЛ предпочитаха изчаквателните действия и не се впускаха в никакви масирани атаки. 41-та минута обаче АПОЕЛ успя да поведе. При центриране от десния фланг на Став Туриел Омри Аутман се оказа напълно непокрит в зоната между централните защитници и с глава не остави шансове на Хенрик Бонман. По-добрата игра на израелския тим доведе и до втори гол. Това стана в 89-та минута, когато бранителя Чико се разписа след разбъркване пред вратата на Бонман. Времето. Днес от запад облачността се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, температура на морската вода 24 и 26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 27 до 31 юли в периода между 9 и 18 часа ще се подменят тол рамки в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област София. По време на дейностите по трасетата временно ще се промени организацията на движението. На 27 юли ще се работи по съоръжението при 95-я километър на пътя София Капитан Андреево в района на село Нови Хан. При реализацията на дейностите ще бъде затворена лентата в посока София, като трафикът ще преминава двупосочен в лентата, в която не се работи. Now, more hits.

Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Pranarom подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg. The Voice. We love music.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
0: The Voice. We love music.

0: Новините.
1: След 13 часа дебати, разискванията по бюджета приключиха, днес започва гласуването. Преди това окончателно бяха одобрени така наречените малки бюджети на общественото осигуряване и на здравната каса. А така наречения голям бюджет е вече на второ четене в пленарната зала. Държавният бюджет залага дефицит от 5,7% от БВП, средногодишна инфлация над 4% и икономически растеж 2,6%. Управляващите залагат още страната да изтегли нови заеми до 10 милиарда евро. Разходите за издръжка на обществения сектор трябва да се свият с 10%, като всяко ведомство ще решава дали да оптимизира работата или да прави съкращения. Винетките ще се вдигнат от 1 август с 30%, цигарите стават по-скъпи заради вдигането на акциза. МОН обяви на 24 юли третото класиране за прием на ученици в 8-ми клас гимназиите в страната. На 21 юли излезе второто класиране за прием на учениците в гимназиите. След обявяването на резултатите, учениците и техните родители можеха да видят в кое училище и паралелка са приети. На първото класиране само в София бяха класирани 9987 кандидат гимназисти. Резултати излязоха на 14 юли, а записването преди второто класиране продължи до 17 юли. Записването след второ класиране стана на 22 и 23 юли. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иранските средства в Съединените щати ще бъдат използвани за покриване на щетите по повредените в резултат на войната кораби и техни товари. Все още не е ясно какви законови механизми ще могат да бъдат приложени за достъп до средствата, но Тръмп определи идеята като справедлива. Изявлението му, опубликувано в социалната му мрежа Truth Social, повдигна въпроси относно замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. От Американското централно командване съобщиха за обстрел на цели в Иран за поредна нощ. Според местни медии е имало експлозии в района на градовете Бандар Абас и Ахваз, както и по южните брегове на остров Кешм, а край Техеран работи противовъздушната отбрана. Междувременно Нью Йорк Таймс информира, че Ислямската република отхвърлила ново предложение за примирие от Съединените щати. Засилена дипломатическа активност, интензивни политически контакти на високо ниво и трескави консултации бележат последните дни от подготовката за историческото посещение в Кипър на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в началото на следващата седмица. Очаква се той да обяви ключово развитие

0: кипърския въпрос. Президентът Никос Христодулидис свиква заседание на Националния съвет, на което лидерите на парламентарно представените партии ще обсъдят последните развития по кипърския въпрос и предстоящите разговори с Гутериш. Също днес личният пратеник на генералния секретар на ООН за Кипър Мария Анхела Олгин е в Анкара за среща с турския външен министър Хакан Фидан. Позицията на Турция е ключова за съживяване на преговорния процес. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. 14-кратният шампион на България Лудогорец допусна загуба с 0-2 като гост на израелския Апоел Тел Авив в първи матч от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Поражението за футболистите на старши треньора Томас Райс дойде след гол в края на двете полувремена на Омри Аутман и Чико, и това прави задачата на Орлите много сложна за реванша в България. Матчът беше прекъснат само няколко минути след началото си, тъй като феновете на Апоел хвърлиха димка, която направи продължаването на играта невъзможна. Около 5 минути след това главният съдия от Швейцария поднови мача, който обаче не се оказа особено динамичен. И Лудогорец и Апоел предпочитаха изчаквателните действия и не се впускаха в никакви масирани атаки. 41-та минута обаче Апоел успя да поведе. При центриране от десния фланг на Став Туриел Омри Аутман се оказа напълно непокрит в зоната между централните защитници и с глава не остави шансове на Хенрик Бонман. По-добрата игра на израелския тим доведе и до втори гол. Това стана в 89-та минута, когато бранителят Чико се разписа след разбъркване пред вратата на Бонман.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес от запад облачността се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24-27 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От 27 до 31 юли в периода между 9 и 18 часа ще се подменят тол рамки в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област София. По време на дейностите по трасетата временно ще се промени организацията на движението. На 27 юли ще се работи по съоръжението при 95-я километър на пътя София Капитан Андреево в района на село Нови Хан. При реализацията на дейностите ще бъде затворена лентата в посока София, като трафикът ще премина двупосочен в лентата, в която не се работи.
1: The Voice of Bulgaria.

пламенна жена. Минути след 8, аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по Радио The Voice, петък сутрин, 24 юли. Отново сме заедно да се събудим, да се ободрим, да изпратим работната седмица и да посрещнем един хубав уикенд. Въпреки че така прогнозират да бъде дъждовен, аз се надявам времето и настроението да са слънчеви, усмихнати и, разбира се, много-много приятни, но това зависи единствено и само от нас. А аз тук в Morning Voice ще се постарая да започнем поне петъка по този начин и ви пускам много хубава музика в следващите минути точно за ободряване. Оставаме в компанията на Stromae, Antur и Taylor Swift. А вие останете на честотите на The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. След малко поглеждаме към звездите за дневния хороскоп. Morning Voice. Марини

0: Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента. И 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов. The
0: Voice. Morning Voice. С Марини.

0: Мари Никол.
1: Какво можем да очакваме според звездите през днешния деновни? Денят ви носи силен прилив на енергия и нови възможности за изява на работното място. Възползвайте се от момента, за да вземете важни решения, но избягвайте прибързаните действия в личен план. Вечерта е идеална за споделени мигове с любимия човек или приятно уединение. Телци, фокусът ви днес ще бъде върху финансовите въпроси и дългосрочните инвестиции, където може да очаквате добри новини. На работния фронт проявете дипломатичност, за да избегнете дребни недоразумения с колеги. Отпуснете се вечерта с любимо хоби или разходка сред природата. Близнаци, комуникацията ви ще бъде на изключително високо ниво, което ще ви помогне лесно да убеждавате другите в своите идеи. Очакват ви интересни срещи и нови запознанства, които могат да се окажат много полезни в бъдеще. Пазете се обаче от разпиляване на енергията в твърде много посоки едновременно. Раци, интуицията ви днес ще работи на пълни обороти и ще ви подскаже правилния изход в сложна ситуация. Обърнете повече внимание на вътрешния си свят и на личните си нужди, вместо само да огаждате на останалите. Внимавайте с дребните разходи и се погрижете за пълноценна почивка. Лъвове, вие сте в стихията си и харизмата ви ще привлече вниманието на всички около вас. Денят е изключително благоприятен за стартиране на нови проекти и защитаване на собствени позиции. Споделете успеха и доброто си настроение с най-близките хора. Деви, организираността и практичния ви подход ще ви помогнат да се справите с трупаните задачи, а възможно е да получите и ценна подкрепа от неочакван човек на работното място. Намерете време за релаксация, за да презаредите изтощените си сили. Везни, денят ви носи хармония и възможност за изглаждане на стари противоречия в партньорските отношения. Творческото ви мислене ще бъде забелязано и високо оценено от околните. Насладете се на вечерта с приятна компания, изкуство или хубава музика. Скорпиони, страстта и решителността ви водят към постигане на важна цел, която отдавна сте си поставили. Бъдете внимателни с личните си тайни и не се доверявайте на непознати. В личен план ви очакват силни емоции и дълбоки разговори. Стрелци, оптимизма ви е зареден и ще ви помогне да преодолеете всякакви малки препятствия по пътя. Денят е чудесен за планиране на пътувания, нови приключения или повишаване на квалификацията. Вечерта обещава приятни изненади от страна на приятели. Козирози, упоритостта ви дава своите плодове и може да очаквате заслужено признание за труда си. Фокусирайте се върху професионалните си задачи и не позволявайте на странични фактори да ви разсейват. Обърнете внимание на здравето си и си осигурете качествен сън. Водолей. Иновативните ви идеи ще привлекат вниманието на влиятелни хора и могат да доведат до интересен обрат. Бъдете готови за промени в последния момент, които обаче ще се окажат във ваша полза. Социалният ви живот ще бъде изключително динамичен и забавен. Риби, емоционалната ви чувствителност е повишена, което ви прави съпричастни към проблемите на другите. Използвайте творческата си енергия, за да създадете нещо красиво или да разрешите стар казус. Подарете си вечер на спокойствие и духовна почивка. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с още музика и настроение в следващите минути. Се наслаждаваме на Хюго, Дейвид Геда и Моранди по The Voice. Morning Voice. Мари Никол.

Сряда, част 2. А ние продължаваме с още настроение и се събуждаме в петък сутрин, 24 юли. Изпращаме седмицата. А нещо, което искам да ви подсетя, е да ни следвате в социалните мрежи, защото все още имате възможността да се включите в една страхотна игра, от която няколко от вас ще грабнат албумът на Оливия Родриго. Така че сега продължаваме още настроение, Tame Impala, Pink Panthers и Гордо, а вие имате време да посетите Instagram страницата ни и не само, и да се включите за участие в нашата игра. Morning Voice с Марини.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар Илиянци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
4: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com. The Voice. Morning Voice.

Ето ни на финала на 8-я час. Ще го завършим с Eminem и Евангелия в компанията на Дара Екимова и момичетата, които бяха част от селекцията на тази годишната Евровизия за представяне на родната си страна. Именно от селекцията и участието им в нея, те откриха една друга и направиха тази невероятна балканска колаборация. Слушаме сега Парея по The Voice. Morning Voice с Марини

Държавният бюджет ще бъде окончателно гласуван днес в парламента. Над 13 часа отне на депутатите вчера да обсъдят предложенията на различните партии за промени. Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи, формирането на свръхдефицит и взимането на дълг. Управляващите от своя страна защитиха бюджета, като отново изтъкнаха, че той е наследен и обещаха реформи за до година. Американските самолети цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза Безмер край Ямбол. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. Преди дни парламента разреши базирането на 8 американски самолета цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище Безмер. Те ще останат там до 1 октомври. Ангажиментът на България да поддържа стабилни публични финанси е изключително важен. Това каза президента на Европейската централна банка Кристин Лагард в отговор на въпрос на БТА на пресконференция след двудневното заседание на първо по паричната политика. По думите е важно да се гарантира, че инфлацията ще се върне към по-приемливи нива. В момента в България се наблюдава високо равнище на цените, висока инфлация. Това може би се дължи и на факта, че някои цени, които бяха задържани за определен период, вече са намерили място на пазарите. Това не е нещо необичайно. Важно е да се гарантира, че инфлацията ще се върне към по-приемливи нива, особено за българското население. Наблюдаваме еврозоната като цяло, но обръщаме внимание на различията, а това в момента определено е едно от тях, каза Лагард. Иран е изпратил командири от революционната гвардия и военно оборудване на хутите в Йемен, твърди Ройтерс. Според източници със самолет от Техеран са пристигнали между 10 и 20 военни части за ракети и дронове, както и злато. Техеран не е потвърдила информацията, хутите я определиха като лъжа. Групировката пое отговорност за атаки срещу два саудитски петролни танкера в Червено море. На единия избухна пожар, но екипа

0: екипажа не е пострадал. Въпреки нападенията, трафикът през пристанището Аден продължи без сериозни нарушения. Доналд Тръмп обвини Иран за нападенията и предупреди за сериозни военни действия. На този фон петрола Брент премина $100 за барел за първи път от май. Съединените щати обявиха с нощи мита в размер на 10 или 12,5% върху вноса от 60 търговски партньори с аргумента, че те не са наложили и не прилагат ефективно забрана при вноса на стоки, произведени с принудителен труд, предава ДПА. Сред засегнатите продукти ще бъдат и някои стоки от Европейския съюз, съобщи службата на търговския представител на САЩ. Стоките, които вече са натоварени на кораби, намират се в последния етап от пътуването и с оформени митнически документи преди 28 юли ще бъдат изключени от мерките. Търговските партньори, които са поели ангажиментите да приемат и ефективно да прилагат забрана за внос на стоки, произведени чрез принудителен труд, ще подлежат на 10% мито, а търговските партньори, които не са приели такава забрана, ще подлежат на 12,5% мито, се казва в изявлението. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Гръцкият гранд Панатинаикос взе преднина от един гол след гостуването си на унгарския Пакш във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Зелените от Атина се наложиха с 2 на 1 на победителят от този матч. Ще играе с победителя от двойката между словашкия Спартак Търнава и българския ЦСКА 48, които завършиха с нулево равенство в сряда. Панатинаикос поведе в 41-та минута след автогол на Габор Ваш. Десетина минути след почивката Сантино Андино удвои резултата в полза на Панатинаикос преди 71-та минута Даниел Боде да се разпише за Пакш, с което да запази шансовете на унгарския тим преди двубоя в гръцката столица след седмица. Словашкия Жилина победи с 2 на 1 полския Катовице в първи матч от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Един от тези два отбора ще бъде съперник на Лудогорец в третия кръг на турнира. Стига, разбира се, орлите да стопят изоставането си от 0 на 2 срещу израелския Палел Тел Авив на реванша в Разград.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес от запад облачността се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24-27 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Забранява движението на тирове над 12 тона по пътя през Кресненското дефиле и автомагистрала Тракия. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят, че ограничението ще важи между 16 и 23 часа днес и от 15.30 до 22 в неделя. Целта е осигуряване на по-безопасно движение, като се ограничат предпоставките за неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни камиони в пиковите часове. За шофьорите са осигурени алтернативни трасета по подбалканския път към морето и през Симитли, Гоце Делчев към Гърция.

Добро утро ви казвам и в началото на деветия час. Аз съм Мария Никол, вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. Посрещаме петъка и изпращаме работната седмица с настроение, хубава музика и позитивна енергия. Усмивките се надявам вече да са на лицата ви, а съвсем след малко ще си поговорим за най-обсъжданата играчка на годината. Куклата, която пресъздава раждането. Представете ли си? Съвсем след малко ще поговорим за това, а в началото на часа ви пускам още от Justin Bieber, DJ Goja и Selena Gomez. Останете с нас! Morning Voice.

0: Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: През юли попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature of Agiva, Bros, Rivana, Sunlight и Herbis.
2: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
0: The Voice. Morning Voice. С Марини.

0: got something I want to talk about.
1: Чухме Мадона и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. Двете дами, които приличат на кукли Барби. А сега, като споменавам кукла Барби, ще си поговорим и за най-обсъжданата играчка на годината. Нова детска играчка успя да предизвика истинска буря от реакции в социалните мрежи още преди официалната си поява на пазара. Каква е причината ли? Ако сте слушали добре, преди малко ви я споделих. Производителят представи кукла, която не просто изглежда бременна, а пресъздава раждането по начин, който мнозина определят като изненадващо реалистичен. Според описанието на продукта, всяка кукла идва с различно бебе и малко одеялце, в което новороденото може да бъде повито. Интересът към играчката избухна, след като британска създателка на съдържание публикува видео, в което разопакова куклата и я показва. По време на видеото тя не крие изненадата си от това колко необичайен е механизмът, а реакциите й бързо станаха вайрал. След публикацията интернет се раздели на два лагера – образователно и малко плашещо. Някои потребители смятат, че подобна играчка може да помогне на децата по-лесно да разберат как се появява едно бебе и да превърне темата за бременността в по-достъпна за разговор. Други обаче определят идеята като прекалено реалистична. А сега ви оставям в компанията на още музика по The Voice. Morning Voice. Марини

Чухме рано Призори и Роби. Какво ще направи Роби тази седмица в класацията ни за българска музика? Това ще разберем заедно с вас от 20 часа по радио и телевизия The Voice, когато ни предстои да проверим гласовете и да ги преброим, които сте оставили на сайта ни thevoice.bg. Миналата седмица той завладя върха с Пламенна жена. А как ще се представи тази седмица? Това зависи единствено и само от вас. Поглед нататък към плейлиста и какво предстои да чуем, ви споделям Джонас Блу, Келви Харис и Анима. Хубав петък за всички и лек път за тези, които са решили пък да се отправят към морето или планината.

0: от Shell. Филмите си ти на късмет в Cinema City.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо. Само когато вие решите. С Мидея. Времето е ваша идея. Voice. We love music.

Edge of Desire чухме и вече се намираме на финала на 9-я час, а през 10-я ще се насладим на още хубава музика, разбира се, и ще погледнем най-интересното от шоу-бизнеса. Какво е то? Останете на частотите на The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика, за да разберете. А до края на този час, за още готино настроение, ви пускам Биби Рекса и Топик. Morning Voice, Марини

между 10 и 20 години или до животен затвор, грозят Асен Симеонов, ако бъде признат за виновен по най-тежкото от обвиненията, както и конфискация на цялото или част от имуществото му. Това заяви в ефира на Нова говорител на окръжната прокуратура Варна Радослав Лазаров. 4 обвинения бяха повдигнати срещу мъжа, който отвлече 11-годишната Наталия. Стана известно също, че това не е първо престъпление, извършено от Асен Симеонов. Доколкото волята на детето е била опорочена или не, е предмет на разследване по делото. Първоначалните данни, съобразени с оплакванията на майката, е, че то е било отвлечено, коментира той. Радослав Лазаров заяви, че ако бъде установено, че някой е помагал на Симеонов в укриването, несъмнено биха били формулирани и допълнителни обвинения. Наблюдаващия прокурор е задържал обвиняемия до 72 часа и очакваме в днешния следобед да се разгледа мярката му за неотклонение, добави говорителя на окръжната прокуратура Варна. Десетки бяха ранени при руски въздушни удари срещу градове в източна Украина. В Запорожие 5 управляеми бомби поразиха жилищни сгради и медицинско заведение. Ранени са 15 души. В Славянск още 14 души пострадаха, а цяла секция от жилищен блок се срути. На този фон президента Володимир Зеленски се срещна с представители на американската оръжейна компания Raytheon. Двете страни обсъдиха съвместно производство на ракети, прехващачи за системите Patriot. Зеленски заяви, че Украина се надява да получи американски лиценз за производството им до края на годината. Шестимата кандидати за поста генерален секретар на ООН призоваха за възстановяване доверието в организацията, която е изправена пред сериозна финансова и институционална криза. Това стана по време на публичен дебат седмица преди официалния старт на процедурата по избор. За сега над преварата няма изразен фаворит. Кандидатите за наследник на Антонио Гутериш, чийто мандат изтича в края на годината, отговаряха на въпроси на дипломати, служители на ООН и представители на гражданското общество. Сред основните теми бяха международните конфликти, реформите в организацията и необходимостта от по-активна роля на генералния секретар в усилията за мир. На 30 юли 15-те членове на Съвета за сигурност ще проведат първо закрито гласуване за кандидатите. Процедурата ще продължи с нови кръгове, докато един от претендентите не събере необходимата подкрепа без вето от постоянните членове на Съвета за сигурност. Новия генерален секретар трябва да стъпи в длъжност на 1 януари 2027 година. Франция остава в плен на унищожителни горски пожари. Повече от 20 000 души бяха евакуирани в югозападна Франция заради пожар. Десетки хиляди са евакуирани в югозападната част на страната. Огнената стихия гори близо до Аркашон. Над 10 000 туристи са били принудени да напуснат хотелите си. Пожарите идват на фона на три горещи вълни, които засегнаха Франция. Жегата взе и много жертви в страната. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Треньора на ЦСКА Христо Янев похвали своите играчи за представенето, което отбора показа при нулево.

0: от равенство срещу Карабах в първи матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Доволен съм от играта, не се притеснихме, излязохме високо в половината на съперника с нужната агресия. Не позволихме на противника да разгърне играта си. Подходихме по този начин, защото искахме да изненадаме Карабах. Имахме план за мача и той проработи. Подхождахме към всеки съперник отделно. Резултатът е добър за нас и ни дава предпоставки и трябва да направим всичко по силите си, за да отстраним съперника. Надявам се нашата публика да напълни стадиона на реванш и да подкрепи отбора. Духът на отбора беше коренно различен и видяхме коренно различно поведение на футболистите. Затворихме силните страни на противника, имахме и ситуации да отбележим гол, но не трябва да бъдем максималисти във всяко нещо. Тръгвам на си по-уверени от Баку, но имаме още много работа да свършим, коментира Христо Янев.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес от запад облачността се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24-27 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Временно движението при 325-я километър на автомагистрала Тракия в посока София в област Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради аварирал тир в активната лента. Шофьорите да преминават с повишено внимание, съобразена скорост, като трафикът в участъка се регулира на място от екип на пътната полиция.

Ето ни в началото на 10-я час. Аз съм Мария Никола, вие сте с Morning Voice по Radio The Voice и днес изпращаме работната седмица. Също посрещаме и уикенда, както ви споменах. От 20 часа ще можете да чуете и видите подредбата на класацията ни за българска музика BG Voice Top 10 по радио и телевизия The Voice от 20 часа. Не пропускайте да останете на честотите на The Voice и през уикенда, защото ще се насладите на Morning Voice Select и най-подбран и най-интересното от предаването ни до момента. След малко ще си поговорим за семейната драма между Пит и Джули. А сега ви пускам Слейтър, Михайла Филева и Бруно Марс по The Voice. Morning Voice. Мари Никол. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I just like The

Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: Play. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждае се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия, различни видове в промо пакет за 8,68 евро и храна за кучета Данте, различни видове 1200 грама за 1,42 евро. Kaufland.
2: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината. The Voice. Morning Voice.

Чухме Teddy Swims, Mr. No Hero, малко преди това чухме и най-новото от Михаела Филева. Слънцето пак изгря. Малко по-подробно за проекта можете да научите в сайта ни на voice.bg или пък в класацията ни за българска музика, където тази седмица ще ви го представя като ново предложение. Сега погледите и вниманието ни се насочват към семейната драма между Брад Пит и Анджелина Джоли. Продължават да се задълбочава тяхната драма. Най-малката им дъщеря Вивиан официално е подала молба до съда, в която иска да премахне фамилията Пит от името си за напред и да се казва Вивиан Маршелин Джоли. Според съдебните документи, с които списание People разполага, 18-годишната Вивиан е посочила като причина за промяна единствената дума лично, без да навлиза в повече подробности. Решението на Вивиан не изненадва никого. То е поредният знак, че отношенията между носителя на Оскар и част от децата му остават силно обтегнати след шумната раздяла с Анджелина Джоли. През май 2024 година Вивиан вече беше представена като Вивиан Джоли в програмата на бродуейския спектакъл The Outsiders, който продуцира заедно с майка си. Това беше първия публичен знак, че младото момиче постепенно се дистанцира от фамилията на баща си. А тя не е единствена. Вивиан се присъединява към братята и сестрите си, които също са поискали или вече използват фамилията Джоли. Шайло официално получи разрешение да премахне Пит от името си през 2024 година. Захара използва публично само фамилията Джоли и също е започнала процедура по законова промяна. Мадокс също е подал документи за смяна на името. Така вече 4 от 6 деца на звездната двойка открито се дистанцират от фамилията на баща си. Промените идват почти 10 години след драматичната раздяла на Брад Пит и Анджелина Джоли през 2016 година. След продължили с години съдебни битки, двамата финализираха развода си в края на 2024 година, но конфликтите далеч не са приключили. Бившите съпрузи все още водят ожесточени съдебни спорове около френската винарна Шатол Миравал, която някога притежаваха заедно. Източник близък до Брад Пит по-скоро коментира пред People, че за актьора е тъжно да вижда как отчуждението между него и децата му се превръщат в публична тема. Вивиан е родена през 2008 година заедно със своя брат близнак Нокс и е най-малкото дете на Анджелина Джоли и Брад Пит. През годините актрисата веднъж е говорила за това колко важно е всяко от шесте и деца да открие собствената си идентичност и да бъде подкрепено по своя път. Сега решението на Вивиан изглежда е поредната важна крачка именно в тази посока и още един болезнен знак, че пропастта между Брад Пит и част от децата му продължава да се задълбочава. А ние ще задълбочим още сутрешното ни настроение и ледното такова. Скели Роланд, Прея и Милки. Останете с The Voice. Morning Voice. Марини

новини от шоу-бизнеса. Сега си говорим за Наоми Кембъл. Има жени, които следват тенденциите, има и такива, които ги създават. А когато става дума за Наоми Кембъл, едно е сигурно, времето сякаш няма власт над нея. Припомням ви, че 56-годишният супермодел стана майка за пръв път на 50 годишна възраст. И ето, че отново привлече всички погледи, след като беше заснета по време на почивката си в Ибиза, облечена с миниатюрен бански в черно, кремаво и маслено зелено, с големи слънчеви очила, многослойни златни колиета и любимите си гривни. Наоми изглеждаше така, сякаш плажът е просто още един подиум. Снимките, публикувани от TMZ, показват модната икона в отлично настроение. Тя се разхожда по пясъка, разхожда се в кристално сините води на Средиземно море и дори се забавлява с надуваема играчка Стигаров Десен. Малко по-късно звездата допълва плажната си визия с ефирна плажна туника и широка раирана шапка, която идеално пасва на непринудения и летен стил. Фигурата на Наоми отново предизвика бурни реакции в социалните мрежи и коментарите не съвсем не закъсняха. Как е възможно да изглежда така? Тя сякаш не устарява. Истинска легенда, гласят някои от тях. И макар годините да се сменят, едно остава непроменено – присъствието й. Дори на плажа Наоми носи онази увереност, която десетилетия наред и я превръщат в една от най-разпознаваемите жени в света. А ние продължаваме с все така разпознаваемите Джейсън Дерело, Вениамин и Оливия Дин по The Voice. Morning Voice. Марини

0: Alcohol. The Voice Quiz s Marinikou. The
1: Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
2: Този юли.
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили.
3: But I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
2: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
5: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор. А не просто брокер.
6: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music. I'm the banger.

Дай Дай и Шакира чухме току-що. Песента, която придоби огромна популярност не само заради това, че беше саундтрака на тази годишното световно по футбол, но и завладя социалните мрежи. Тя е част от всеки втори клип Reels в социалните платформи и наистина има заразяваща енергия. Тук сме вече на финала на тази седмичния Morning Voice. Пожелавам ви един невероятен уикенд. Останете на честотите на The Voice. Програмата ни продължава с още хубава музика. От 16 не пропускайте Planet Voice, компанията на Ери, а малко по-късно от 20 часа ще бъдем отново заедно в BG Voice Top 10. Тук в радио ефира и разбира се, телевизионния такъв. BG Voice Top 10, подредбата и вашите гласове, които не пропускайте да оставите и след края на класацията. Аз съм Мари Никол, това е всичко от тази седмичния Morning Voice. Хубав, усмихнат, страхотен уикенд да имате и много лятно настроение. До скоро! Morning Voice с Мари Никол.

Нищо чудващо няма във факта, че инфлацията в България е по-висока, отколкото средната европейска. Това заяви пред Нова Михаил Кръстев, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива. Той обясни, че инфлацията се генерира по два начина. През увеличение на паричното предлагане, доходи, кредитиране, емитиране на дълг и потреблението. През последните 5-6 години ние правим всичко възможно като държава да стимулираме потреблението, независимо в каква икономическа ситуация се намираме. Дори при рекордно висока инфлация, правителствата стимулираха потреблението през различни директни мерки, които бяха за стимулиране на потребление на различни стоки и услуги, посочи Кръстев. Финансистът Никола Филипов коментира, че когато повишаваме нивата на заплащане в публичния сектор, те генерират дефицити, които пък се финансират с емитирането на нов дълг. Това е един порочен кръг, който трябва да престане. Виждаме стъпки в тази посока и дано тези реформи продължат и в бюджета за 2027 година, каза той. Проверките в акваторията между бургаския квартал Сарафово и Равда не са установили наличие на мазутни петна или течове от закотвения танкер Кайрус. Резултатите са от две последователни институционални инспекции. Първата проверка беше извършена в четвъртък заради сигнали за евентуално замърсяване с мазут в района, както и за възможен теч от танкера Кайрус, пише агенция Фокус. Впоследствие, по разпореждане на областния управител на Бургас, Дико Диков, беше организирана и втора инспекция. Обходът на акваторията е извършен със спасителния катер на морската администрация, като са били подробно огледани два закотвени плавателни съда – Кайрус и Мириам Б. При проверка не са констатирани течове на гориво, смазочни материали или нефт от нито един от корабите. По време на инспекцията е установено единствено, че по корпуса на Кайрус има следи от извършване на ремонт. Великобритания е в готовност 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата да се защити, съобщи правителството в Лондон, след като Иран заяви, че Великобритания ще понесе отговорност за това, че е позволила на Съединените щати да използват британски бази, предава ДПА. Това става след като Иранското министерство на външните работи обвини правителството на Великобритания в съучастие в престъплението на агресия и военни престъпления, като е позволило на Съединените щати да извърши незаконни атаки. Макар британското правителство да е отказало да участва в нападенията срещу Иран, то е позволило на САЩ да нанася отбранителни удари от британски бази, в които се намира американски персонал. Франция е поискала помощ от Европейския съюз за борба с мащабните пожари, предимно в района на Атлантическото крайбрежие на страната, заяви френския президент Емануел Макрон, цитиран от Reuters. Ситуацията остава изключително напрегната, като пожарите обхващат страната най-вече департамента Жиронт, написа Макрон в социалната платформа X, визирайки региона на Бордо. Франция е сред европейските държави, които през последните години все по-често са засегнати от големи горски пожари, като рискът нараства заради по-продължителните горещи вълни и засушаването. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Арсенал се е споразумял за условията на личния договор с халфа на Нюкасъл Бруно Гимараеш, според вътрешния човек Фабрицио Романо, който съобщи новината в социалната медийна платформа X. Лондонския клуб възнамерява да направи официална оферта от приблизително 82 милиона евро за 28 годишния

0: бразилски национал. Настоящия договор на Бруно е до лятото на 2028 година. Порталът Трансфермаркт оценява стоеността му на 70 милиона евро. През сезон 25-26 Гимараеш изигра 41 мача във всички състезания, отбелязвайки 9 гола и давайки 8 асистенции. На световното първенство по футбол той игра в 5 мача и се отчете с 4 асистенции.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес от запад облачността се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, температура на морската вода 24 и 26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Забранява движението на тирове над 12 тона по пътя през Кресненското дефиле и автомагистрала Тракия. От агенция Пътна инфраструктура напомня, че ограничението ще важи между 16 и 23 часа днес и от 15.30 до 22 в неделя. Целта е осигуряване на по-безопасно движение, като се ограничат предпоставките за неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни камиони в пиковите часове. За шофьорите са осигурени алтернативни трасета по подбалканския път към морето и през Симитли Гоце Делчев към Гърция.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Аз съм Мари Никол, а това е часът запазен за образователното ни предаване. Днес ще си припомним някои от най-интересните загадки в The Voice Quiz. Останете с радио The Voice и най-интересното от The Voice Quiz. Може и да ни слушате чрез безплатното приложение Radio On за iOS и Android.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари

0: най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Стартираме с първата подсказка. А тя ни пренася в мъгливия Лондон на 19 век. Нашият автор не е имал лесно детство. Когато баща му влиза в затвора за дългове, едва 12 годишен, той е принуден да напусне училище и да работи във фабрика за боя за обувки. Този травматичен опит по-късно се превръща в основното гориво за неговото творчество, в което той описва несправедливостите на индустриалното общество. Сещате ли се за кого става дума?
0: Най-интересното от The Voice Quiz.

0: Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко.
1: The Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всички

0: което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеню Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
2: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz с

0: Днес тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Чухме още няколко парчета, през това време се надявам да сте помислили по загадката ни и ето още малко яснота. Този писател буквално е измислил начина, по който празнуваме Коледа днес. Той е автор на една от най-адаптираните истории в света, в която се появяват три духа на миналите, сегашните и бъдещите Коледи. Смята се, че неговата малка повест е възродила празничния дух в Англия и е превърнала пуйката и благотворителността в задължителни елементи на празника. Все още ли се колебаете или вече имате ясен отговор?
0: Най-интересното от The Voice Quiz

0: най-интересното от The Voice Quiz с Мариликол.
1: Средата на днешния The Voice Quiz сме, а сега е време за третата финална подсказка. Последен жокер ви давам. Имена като Ебенизър Скрудж, Оливър Туист и Дейвид Копърфилд са плод на неговото въображение. Той е бил истинска суперзвезда на своето време. Хората са чакали на опашки по пристанищата, за да получат поредния брой на списанията, в които са излизали неговите романи на части. Неговите описания на Лондон са толкова ярки, че днес този период често се нарича с неговото име. Кой е той?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мария.

0: просто натисни play. The Voice. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: toto od The Voice Quiz s Marilikou.
1: Dnes pravi uniot odgovor е Чарлз Дикенс. Кой е всъщност Дикенс за литературата? Той е най-големият романист на викторианската епоха и социален реформатор, който използва силата на словото, за да промени света. Майстор на характерите, Дикенс има уникална способност да създава гротескни, но същевременно реалистични герои с комични имена и запомнящи се черти. Чрез произведения като Приключенията на Оливър Туист, той обръща внимание на жестокостта към сираците и лошите условия в сиропиталищата, което води до реални законодателни промени в Англия. А ето и любопитен факт. Дикенс е бил толкова популярен в Америка, че по време на турнетата му хората са плащали огромни суми, само за да го чуят как чете откъси от книгите си наживо. И с това завършваме днешния квиз. Останете на честотите на Двойс, програмата продължава с още много музика. От 16 часа не пропускайте и, разбира се, Ери с Planet Voice. А малко по-късно, 20 BG Voice Top 10 с мен, Мари Никол. До следващата седмица, готин уикенд и само позитивно настроение.
0: Най-интересното от The Voice Quiz.

Народното събрание одобри бюджетите на министерствата, държавните агенции и комисиите. Това стана в рамките на продължаващото гласуване на второ четене на държавния бюджет. Гласувани бяха и средствата за обществени медии. Българското национално радио ще разполага с малко под 35,3 милиона евро, Българската национална телевизия с 49,2 милиона и Българската телеграфна агенция с 9,7 милиона евро. Има три положителни неща в бюджета и те са това, че не се увеличават данъчните ставки, отмяната на автоматизмите и преминаването към лично участие на държавните служители в осигуряването. Това каза пред Нова Нюс Цветан Симеонов, председател на управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. Според него отрицателните страни са това, че дългът се повишава, както и пропускането на някои социални мерки. Като цяло не удовлетворява

0: товарен автомобил, превозващ 20 000 литра пропан-бутан, е спрян от движение заради опасна техническа неисправност, съобщиха от главната дирекция Национална полиция. При проверката е установено, че на едно от колелата липсват 5 закрепващи елемента. Подобна неисправност е създала реален риск от тежък пътен инцидент, се казва в публикация във Facebook страницата на дирекцията. Продължават засилените проверки на товарните автомобили в страната, които се извършват от екипи на пътната полиция съвместно с областната дирекция на МВР София. Само през вчерашния ден са проверени 258 превозни средства и 289 водачи и пътници. Контролните органи са установили 24 технически неисправни товарни автомобила, като при 5 от тях неисправностите са били определени като опасни. Иран е изпратил командири от революционната гвардия и военно оборудване на хутите в Йемен, твърди Reuters. Според източниците, с самолет от Техеран са пристигнали между 10 и 20 военни части за ракети и дронове, както и злато. Техеран не е потвърдил информацията, хутите я определиха като лъжа. Групировката пое отговорност за атаки срещу два саудитски петролни танкера в Червено море. На единия избухна пожар, но екипажа не е пострадал. Въпреки нападенията, трафикът през пристанището Аден продължи без сериозни нарушения. Доналд Тръмп обвини Иран за нападенията и предупреди за сериозни военни действия. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Арсенал се е споразумял за условията на личния договор с халфа на Нюкасъл Бруно Гимараеш, според вътрешния човек Фабрицио Романо, който съобщи новината в социалната медийна платформа X. Лондонския клуб възнамерява да направи официална оферта от приблизително 82 милиона евро за 28-годишния бразилски национал. Настоящият договор на Бруно е до лятото на 2028 година. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 70 милиона евро. През сезон 25-26 Гимараеш изигра 41 мача във всички състезания, отбелязвайки 9 гола и давайки 8 асистенции. На световното първенство по футбол той игра в 5 мача и се отчете с 4 асистенции.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес от запад облачността се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, температура на морската вода 24 и 26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Заради тежка катастрофа е затворен в двете посоки пътя Русе-Бяла в района на разклона на Две могили. По първоначална информация са се сблъскали тир и минибус с пътници. Има ранени. Въведен е обходен маршрут през Две могили, Иваново, Божичен и Бесарабово към Русе.

0: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
0: The Voice. We love music.

0: избереш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The
1: Voice. За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
2: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
3: Cinema City печелиш цяло лято.

Ти Коко Солис, Спа Уикенди, Кафе Машина Лаваца, Сешуар, Дрими Покет Про и ваучери за гориво от Шел. Филмите са ти на късмет в Cinema City. The Voice. We love music.

До 12 август е срока за номиниране на кандидати за управител и подуправител на Здравната каса. Това реши без дебат парламентарната комисия по здравеопазване, която одобри процедурните правила за издигане на кандидатури, публичното представяне на документите, изслушването на кандидатите и избора им от Народното събрание. Процедурата започва след като на 2 юли парламента предсрочно прекрати мандатите на управителя на Здравната каса доктор Петко Стефановски и на подуправителя професор Момчил Мавров. В същия ден депутатите избраха доктор Асен Меджидиев за един от двамата подуправители на Здравната каса. След приключването на срока за номинации предстои кандидатите да бъдат изслушани в парламентарната комисия по здравеопазване, а окончателният избор ще бъде направен от депутатите в парламента. Кмета на София Васил Тързиев освободи от длъжност директора на столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов. На негово място е назначен Юлиан Даскалов, който поема ръководството на завода за преработка на отпадъците от понеделник. Като причина за назначаване на нов директор се посочва следващия етап в развитието на завода и усилия.

на столичната община за модернизация на общинската система за управление на отпадъците. Новият директор е експерт с над 17 години международен опит в управлението на отпадъци, рециклирането и екологичната логистика, посочват още от общинската администрация. Изтребител F-16 е свалил дрон, който е нарушил румънското въздушно пространство.

0: Дома далеч от прозорци и външни стени. Номинираната за Оскар българска актриса Мария Бакалова се включва в инициативата на Министерството на туризма за представяне на страната ни пред света. На среща с министъра на туризма Илин Димитров, тя прие поканата да стане посланик на българския туризъм, като сподели свои любими места и преживявания. Мария Бакалова заяви, че е особено впечатлена от българските рози и традицията на розобера, които ще бъдат включени в нейн предстоящ проект. Актрисата е в България за снимките на международна филмова продукция, която участва в главната женска роля. Старта на инициативата на Министерството на туризма беше даден от победителката в Евровизия Дара и световния феномен в штангите Карлос Насар. Клиповете с лични послания на известни личности с техните любими места в България ще бъдат разпространявани в международни медии и дигитални платформи. Продължава привличането на още популярни българи от културата, изкуството и спорта. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Защитника Николас Отаменди се оттегли от националния отбор на Аржентина по футбол, слагайки край на 17-годишната си кариера в представителния тим на страната. 38-годишният централен бранител изигра 139 мача за галчосите и спечели световното първенство през 2022 година в Катар, както и два трофея от Копа Америка. Последното му участие беше в финала на Мондиала в Северна Америка, в който Аржентина отстъпи на Испания с 0-1 след продължения. Опитният защитник наскоро се присъедини към Ривър Плейт в родината си, слагайки край на успешен 16-годишен престой в няколко европейски гранда – Порто, Валенсия, Манчестър Сити и Бенфика, с които спечели редица трофеи, включително три пъти титлата от португалското първенство, както и два трофея от Висшата лига на Англия.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд заоблачаването от запад ще продължи. На много места ще има валежи в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Вятъра ще е доумерен от северо-запад, в източна България от северо-исток. Температурите ще са от 18 градуса в западните райони до 28 градуса в източните, за София около 19. В планините облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи. По най-високите върхове ще превалява и слаб сняг. Вятъра ще е умерен до силен. По морето също ще има валежи, по-интензивни по северното крайбрежие. Максималните температури там ще са между 24 и 27 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Днес до 15 часа, както и на 27 юли от 8 до 15 часа за премахване на крайпътна растителност в участъка между 78 и 61 километър на магистрала Тракия в област Пазарджик, временно ще се промени организацията на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафика ще преминава в активната.

Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80. От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината. The Voice. We love music.

0: să botezi tu smifca și Morning Voice s Mări Nicou. Se chidea un incendiu tot în 2 din aiset. Răsperi că cvotii ca să-ți vestite. Liubopit din novini, trafic informația. I всичко cu neocodimul să pozitivă în start na tvoia den. От понеделник до петък по Radio The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Този юли.
2: My name is Peter Parker.
1: Хората може да са го забравили.
2: But I'm also Spider-Man.
1: Но той не е забравил тях.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
1: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
4: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
5: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
4: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
5: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
6: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice. We love music.

Американските самолети цистерни няма да пристигнат в България днес, а най-вероятно следващата седмица. Това съобщи министъра на отбраната Димитър Стоянов. Очаква се до 8 самолета и около 250 американски военнослужещи да бъдат разположени в авиобаза Безмер до 1 октомври, като при евентуално удължаване на престоя обществото ще бъде своевременно информирано. Военният министър беше категоричен, че България не е и няма да бъде мишена. По думите му, американската страна е направила необходимата оценка на риска, Министерството на външните работи вече заявило категорично, че страната ни не участва в конфликта. Стоянов коментира и охраната на българското въздушно пространство, като съобщи, че води разговори с Унгария за придобиване на употребявани изтребители F-16. По думите му, българското небе трябва да се защитава от български самолети с български пилоти. Днес Димитър Стоянов се срещна с петима кметове от района на Ямбол във връзка с разполагането на 8-те американски самолета цистерни на авиобаза Безмер. Срещата беше организирана от областния управител, като на нея присъства и заместник командира на военно-въздушните сили, бригаден генерал Димитър Георгиев. 1693 свободни места останаха в столицата след второто класиране. Места има във всички училища, включително и в най-желаните гимназии. За тях могат да кандидатстват некласираните досега ученици, както и тези, които са недоволни от училището, в което са приети. Те обаче трябва да изтеглят документите си и да кандидатстват отново в електронната система на Просветното министерство, но вече за много по-малко места. Участието в третото класиране носи сериозни рискове, тъй като ако ученици има по-нисък бал, то той може да не се класира и да остане и без досегашното си място. Документи за това класиране се подават на 27 и 28 юли. Неспазване на европейските правила за защита на непълнолетните потребители онлайн отчита Европейската комисия в предварителната си оценка на социалната платформа TikTok. Комисията съобщи, че платформата дава възможност на непълнолетните да създадат открит профил, видим дори за онези, които нямат акаунт там. Това може да доведе до нежелани контакти и съдържанието може да бъде използвано за кибертурмоз. Настройките са ключови за безопасността на непълнолетните онлайн, защото определят кой може да вижда тяхното съдържание и кой може да се свързва с тях. Еврокомисията очаква от платформата да промени настройките за непълнолетните, така че тяхното съдържание да е по подразбиране видимо само за потребители на платформата, одобрени от непълнолетния потребител. Предвижда се Еврокомисията да продължи разговорите с платформата, а след това е възможно да издаде решение за несъответствие и да наложи глоба, която може да бъде до 6% от годишния оборот на дружеството в световен мащаб. Аз съм Наталия Радева, още новини след

час. Спорт. Юрген Клоп официално е новия селекционер на националния отбор на Германия по футбол. Бившият наставник на Борусия Дортмунд и Ливърпул подписа договор до лятото на 2030 година и наследява Юлиан Нагелсман, който напусна след отпадането на Бундестима на осми на финалите на световното първенство.

0: футболен съюз Бернд Нойендорф определи Клоп като предпочитания кандидат още от самото начало, въпреки продължилите седмици преговори. Юрген Клоп е 13-я селекционер в историята на германския национален отбор и ще има задачата да върне Бундестима сред водещите сили в световния футбол.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: След обяд за облачаването от запад ще продължи. На много места ще има валежи в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Вятъра ще е доумерен от северо-запад, в източна България от северо-исток. Температурите ще са от 18 градуса в западните райони до 28 градуса в източните, за София около 19. В планините облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи. По най-високите върхове ще превалява и слаб сняг. Вятъра ще е умерен до силен. По морето също ще има валежи, по-интензивни по северното крайбрежие. Максималните температури там ще са между 24 и 27 градуса.
1: Трафик.
0: Днес до 17 часа за премахване на крайпътна растителност временно е променена организацията на движение между 43 и 47 километър на магистрала Хемус в област София. Дейностите се изпълняват в платното в посока столицата, като за реализацията им поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика се осъществява в активната. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.
1: Bulgaria.

0: The Voice.
1: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
4: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: The Voice. We love music.

0: Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
2: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
6: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
7: The Voice. We love music.

при работа на непълно работно време трудовия стаж ще бъде изчисляван спрямо изработените часове, реши окончателно Народното събрание по време на гласуването на второ четене на държавния бюджет. С приетите текстове беше одобрено закриването на комисията по досиетата, чиято дейност ще бъде поета от Държавната агенция Архиви. С други приети окончателно текстове от новия бюджет бяха намалени и парите за вероизповеданията. Окончателно одобрени бяха и по-високите акцизи за тютюна и тютюневите изделия, които ще влизат в сила на етапи. Не беше прието предложението на Продължаваме промяната за забрана на рекламата на хазарт в транспортни средства, радио и телевизионни програми, електронни издания и подобни. Четирима души са загинали в тежката катастрофа на пътя Русе-Бяла в близост до разклона за село Екзархиосиф. Инцидента стана малко преди 10 часа днес, когато под волентовия път се сблъскали тежкотоварен камион с българска регистрация и пътнически микробус, в който са пътували шестима души. Все още не е уточнен механизма на катастрофата, но вследствие на жестокия удар, четирима от пътниците в микробуса са загинали, сред които по непотвърдена информация има и дете. Поради сложно на инцидента към мястото са изпратени допълнителни полицейски екипи. Трима души са откарани в болница в Русе, като за лечение са оставени непълнолетно момче и мъж с фрактури на крайниците. Движението в участъка е спряно и трафика в двете посоки се отклонява през две могили.

Варненския окръжен съд ще гледа мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него са повдигнати 4 обвинения за отвличане на малолетно лице при условията на опасен рецидив, за противозаконно лишаване от свобода на дете, за нарушаване неприкосновеността.

0: конфискация на части или цялото имущество на извършителя. Европейската комисия съобщи, че по искане на Париж и Мадрид изпраща подкрепа за борба с пожарите във Франция и Испания. Евросъюза разполага с флот от 22 самолета, 5 вертолета и над 700 огнеборци за подобни случаи, уточни говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпрос. Франция ще получи 3 противопожарни самолета, а Испания 4. Двете страни са подали искане за съдействие по механизма на Евросъюза за гражданска защита и помощта вече пътувана там. В югозападна Франция масивен горски пожар заплашва ваканционните курорти на брега на Атлантическия океан. 8700 хектара са изгорели, цял полуостров е евакуиран, а 63 000 души са били принудени да бягат от пламъците. 800 пожарникари се борят с огъня. В Испания правителството обяви извънредно положение с национален обхват за столичния регион Мадрид и близката провинция Авила. По-рано днес испанският премьер Педро Санчес заяви, че ситуацията с пожарите в Испания е драматична. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Спорт.
0: Баскетболната звезда Александър Везенков ще бъде част от състава на националния отбор на България в предстоящата подготовка за втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029, съобщиха от федерацията. Освен 30-годишния играч на Олимпиакос, в групата са още новия му съотборник в гръцкия гранд Коди Милър Макинтайр, както и наскоро натурализирания американец Умоджа Гибсън. Състава ще се събере на 10 август за лагер в Самоков за началото на подготовката за първата среща от четвърта група в следващия етап от предварителните пресявки за континенталната надпревара в Испания, Гърция, Словения и Естония. Първата среща на лъвовете е с Румъния и ще се състои на 30 август в румънския град Тулча. Никола Цолов записа четвърто време в единствената свободна тренировка на Формула 2 преди Гран-при на Унгария. Първенец стана Дино Беганович. Цолов е категоричен лидер в генералното класиране с 161 точки, Габриеле Мини е втори с 134, а Рафаел Камара е с 125, след като спечели основното състезание на Спа-Франкуршан преди седмица.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд за облачаването от запад ще продължи. На много места ще има валежи в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Вятъра ще е доумерен от северо-запад, в източна България от северо-исток. Температурите ще са от 18 градуса в западните райони до 28 градуса в източните, за София около 19. В планините облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи. По най-високите върхове ще превалява и слаб сняг. Вятъра ще е умерен до силен. По морето също ще има валежи, по-интензивни по северното крайбрежие. Максималните температури там ще са между 24 и 27 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: На магистрала Тракия в област София движението от 33 до 39 км посока Бургас трябва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е с ограничение на скоростта до 100 км в час.

0: Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice, Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом. The Voice. We love music.

0: Morning Voice. И Ери. The Voice.
1: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80.
0: The Voice. We love music.

Депутатите приеха окончателно държавния бюджет за тази година. Гласуването днес започна малко след 9 часа и приключи 5 часа и половина по-късно. Очаквано, повечето от предложенията на опозицията бяха отхвърлени. Заложените приходи са почти 50 милиарда евро, а разходите близо 57 милиарда. Дефицитът е в размер на 7,2 милиарда евро или 5,7% от брутния вътрешен продукт. Изчисленията в бюджета са направени при очакван растеж на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%. Заложен е нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро, като тавана на дълга за тази година ще достигне почти 38 милиарда. Очаква се до края на 2028 година дефицита да се свие до 3%, но дълга ще нарасне до над 50 милиарда евро. Още от 1 август държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си, с изключение на работещите в сектор сигурност. Те ще плащат частично осигуровките си от 1 януари следващата година, но това не е записано изрично в настоящия бюджет. От 1 август се увеличават и цените на винетките с 30%, вдигат се и акцизите върху тютюневите изделия. Първоначалната проверка на областния отдел на автомобилна администрация в Русе не е установил нарушения, свързани с техническата изправност на товарния автомобил, както и с времената за управление и почивка на водача, участвал в тежката катастрофа на пътя Русе-Бяла тази сутрин. Информацията от тахографа за скоростта на движение на превозното средство в момента на катастрофата ще бъде предоставена на разследващите органи. Камионът е сравнително нов, експлоатира се от около една година и към момента на инцидента е пътувал без товар в посока град Бяла. При катастрофата загинаха 4 души, 2 са в болница, а пътя все още е затворен за движение. Преминаването през тунел Витиня на автомагистрала Хемус в посока Варна е безопасно, това съобщиха от пътната агенция след инцидента, при който тежкотоварен камион събори един от вентилаторите в тунела. По данни на МВР, платформата на камиона се е вдигнала по неизяснена причина и е ударила съоръжението. При последвалата проверка не са установени повреди по конструкцията на тунела или по останалите елементи на вентилационната система. Нанесени са обаче значителни материални щети по вентилатора, кабели и част от светофарната уредба. По случая е образувано досъдебно производство за увреждане на имущество, а от пътната агенция ще търсят обезщетение от фирмата, чийто камион е причинил инцидента. На водача на товарния автомобил с румънска регистрация са съставени 3 акта за неукрепен товар, за управление с изтекла карта за квалификация и за липса в тахографа на данните за периодите на управление и почивка. Движението през тунела беше възстановено още с нощи, малко преди 23 часа, след като падналото съоръжение.

Решение беше отстранено. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Божидар Сарабуюков ще преследва дубъл на националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени, който ще се състои на обновената писта на националния стадион Васил Левски в София на 25 и 26 юли. Бронзовия медалист в дългия

0: 3,49 см в коронната си дисциплина през този сезон, което е и национален рекорд. Над 400 атлети ще стартират в националния шампионат през уикенда.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре от запад облачността ще се разкъсва и намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и в Рило-Родопската област, ще превалява. След обед ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали за кратко, в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, с умерен в източна България и временно силен вятър от северо-запад. Температурите през деня ще са между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса.
1: Трафик.
0: На магистрала Хемус в област Варна движението в участъка пътен възел летище надлез Игнатиево от 418 до 421 км посока София е ограничено заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика преминава двупосочно в платното в посока Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Мери, а това е Planet Voice по Радио The Voice. В началото на 16-тия час слушаме Ти Ведо на Лукас Кети, Talk to You на Another и 54 Ultra и Дракюла на Тейм Импала и Джени. След това започваме да си говорим за музика и, разбира се, ще изпратим работната седмица, ще се заредим с много настроение и ще привикаме слънцето, защото в момента времето навън се усеща по-скоро есенно, отколкото лятно, а това въобще не подобава на 24 юли, нали така да го кажем. Но музиката ще ни донесе слънце тук в студиото и, разбира се, навсякъде, където звучи Radio The Voice. We love music!

0: Стиве.
1: Лукас Кети с Стиве. Дослушаме 14 минути след началото на четвъртия следобеден час. А Кацай представиха най-новия си сингъл Animal. Той превръща напрежението между контрол и инстинкт в дързък флиртуващ поп-хим. Песента изследва онзи момент, в който подреденият образ отстъпва място на по-свободна, непредвидима и напълно неподправена енергия. Сред авторите на Animal е Ед Ширан, а продукцията е поверена на Омер Феди и Блейк Сладкин, работили с артисти като The Kid LAROI, Justin Bieber, Sam Smith и Lil Nas X. Игривите куплети, магнетичните вокали и силното поп-звучене превръщат темите за привличането, импулса и тайните в уверена заявка за свобода. Официалното видео към песента развива същата идея чрез свят от наблюдателни стаи, огледални реалности и постоянно променящи се образи. Членовете на Кацай преминават между женски и мъжки архетипи, докато границата между наблюдаващия и наблюдавания постепенно се размива. С Animal Кацай продължават да изграждат своята визуална и музикална идентичност около силна хореография, смели образи и поп, който не се страхува да покаже зъби. И сега правим премиерата на Animal тук в ефира на Radio The Voice.
2: Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: The Voice. Planet Voice и Eddie.

парче, което описва състоянието на небето навън. Това чухме по радио The Voice 4 минути преди средата на часа. А след поредица от впечатляващи фестивални участия по света, Дженни се завръща с новия си сингъл Less Than A Lover, придружен от официално музикално видео. Песента разкрива една по-нежна и мечтателна страна от музикалната й идентичност. Разказва за онези отношения, които съществуват някъде между приятелството и любовта. Написана е от самата Дженни и композицията улавя едновременно вълнението, несигурността и емоциите на една неопределена връзка, в която чувствата са повече от приятелски, но все още не могат да бъдат наречени любов. Корейската изпълнителка разширява музикалния си свят, насочвайки се към по-мек алтернативен поп-звук. Официалното видео създадено е по идея на самата Дженни и ни пренася в свят, в който реалността и киното се преплитат. Докато снима късометражен филм с приятели, героинята и постепенно се потапя в измислена любовна история, която започва да променя отношенията между всички участници и размива границите между фикцията и истинските чувства. Първото изпълнение на Less Than A Lover бе по време на хедлайн изпълнението на Дженни на Governor's Ball през юни. Новия и сингъл съпътства едно от най-силните фестивални лета в кариерата и включващо участие на Mad Cool, Opener и Rock's Kilt, както и предстоящи хедлайн сет на Lollapalooza Chicago и дебют на Summer Sonic в Япония. Време е да чуем Less Than A Lover в ефира на Radio The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика, а след това ще чуем и Icona Pop с Charlie XCX. I love it! Planet Voice и Eddie.

0: The Voice.
1: Чухме Сагапао на Дара Екимова и Искрата. А с гражданска застраховка на SDI можеш да сравниш цените на много застрахователни компании и така да спестиш пари, избирайки най-добрата цена за твоя автомобил. Има повече от 190 офиса на SDI в страната, които са на удобни места и повечето от тях работят до късно вечер, а също и в събота и неделя, дори по време на официални празници. SDI ти напомня с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Така няма риск да останеш без страховка и да бъдеш глобен при проверка на пътя или след заснемане с камера, както и да плащаш от джоба си щети, които си причинил, защото нямаш застраховка. Може да поръчаш застраховката си за секунди онлайн и да я получиш на посочен от теб адрес или в удобен офис на SDI, а също така на sdi.bg има калкулатор за гражданска отговорност, където можеш да провериш цените, които застрахователните компании биха дали на твоя автомобил. За повече информация посети sdi.bg, докато слушаме Nueva Yol на Bad Bunny.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
3: От режисьора Кристофър Нолан.
4: No one could stand between me and home, not even the gods.
3: Филм номер едно в света.
5: I think his king is coming back.
3: Грандиозен и разтърсващ.
4: Bringing vengeance. Bringing it all.
3: Одисея. Вече в кината.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери.

0: SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Екзе и Какао Бит представят Екзе Бит Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бит. Билети на kupibileti.bg. The Voice. Planet Voice и Eddie.

Моренито на Ина и Матома ни носи готино позитивно настроение 10 минути преди началото на новините в 17-я част тук в ефира на Радио The Voice. А лентата George Michael The Faith Tour, един изгубен концертен филм, ще тръгне по кината. Той ще ни върне към емблематичното турне на изпълнителя с тези невиждани досега кадри от 88 година. Премиерата е планирана за по-късно тази година, а филмът включва реставрирани и дигитално ремастерирани кадри, заснети по време на две поредни разпродадени вечери в Париж, когато George Michael е в разгара на световното си турне Faith Tour. Преди самия концертен филм, зрителите ще видят и късометражната продукция Finding Faith, режисирана от Мери Маккартни. Тя включва на излъчвано до сега интервю с George Michael, редки снимки на фотографа Хърб Ридс и кадри зад кулисите на емблематичния видеоклип към Faith. Успоредно с филма ще излезе и концертният албум The Faith Tour, който ще съдържа 18 изпълнения от турнето, включително песни от соловата кариера на George Michael и хитове от периода му Slam. Новината идва близо 10 години след смъртта на изпълнителя и дава възможност на феновете да преживеят отново един от най-знаковите моменти в кариерата му. Според създателите на проекта, филмът показва George Michael в най-силния му творчески период и разкрива харизмата му на сцената по начин, който досега не е бил виждан. А тук продължаваме с Faruko, BTS и Jonas Blue и Malive. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: Новините.
1: Кметът на столичния район Изгрев Делян Георгиев е сезирал прокуратурата и полицията заради данни за насилие над деца в детска ясла професор доктор Иван Митев. С публикация във Фейсбук Георгиев посочва, че проверка, извършена съвместно от районната администрация и полицейски служители на Първо районно управление след сигнал от родители, е установила действие на възпитател спрямо няколко деца. Георгиев посочва още, че на записи от видеонаблюдението в една от групите се вижда как учителка удря и дърпа деца и ги влачи по пода. Той е поискал от директора на детската ясла незабавно дисциплинарно уволнение на възпитателката, за която се отнася сигнала. Държавата търси начини за възстановяване работата на затворените 4 отделения на болницата в Силистра. Днес на посещение отиде здравния министър Катя Ивкова, след като преди това стана ясно, че затваря и детското отделение заради липса на педиатри. По думите на министъра, причината за създалата се ситуация не е свързана с заплащането или условията на труд, а проблемите са в организацията на работата и противоречия между членовете на ръководството. Част от лекарите, подали заявления за напускане, са заявили готовност да се върнат на работа при промяна в организацията на работния процес. 55-годишен румънски гражданин е задържан, след като направил опит да прегази с камион полицейски служители на буферния паркинг на граничен пункт Русе, съобщиха от районната прокуратура. Мъжът се скарал със служител на паркинга, заплашил го с метална штанга, след което насочил камиона си срещу граничните полицаи. По случая е назначена съдебно-медицинска експертиза. Наказанието за извършеното престъпление е затвор до 5 години и лишаване от право на управление на превозно средство. Руска ракетна атака уби десетима и рани близо 100 души в Киевска област. Представители на отбранителния сектор заявиха, че ударът е бил насочен срещу изложение, обявено предварително в социалните мрежи и събрало професионалисти от военната индустрия. В Киев бяха задействани системите за противовъздушна отбрана. Украина съобщи и за петима убити при руски въздушен удар в източния украински град Славянск. Русия от своя страна обяви, че шестима души са били убити в руския град Киров при украински удар, за който Киев твърди, че е имал за цел военен обект в града. За трети път през последните дни Украина атакува и складове на руски гигант в електронната търговия. Чрез него, според Киев, руската армия бива снабдявана с компоненти за дронове, навигационно и военно оборудване. Този път беше ударена логистичната база до Санкт-Петербург. Предизвикан беше пожар, дима от който се разпространи над втория по големина руски град. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски подписа закона, прият от парламента, с който военното положение и общата мобилизация в Украина се удължават с още 90 дни от 2 август до 31 октомври. Мярката беше въведена още на 24 февруари 2022 година, когато Русия нападна Украина и беше удължавана многократно. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
0: Спорт.
1: Хосеп Гвардиола е отхвърлил предложение от Италианската футболна федерация да стане селекционер на националния отбор, според вестник газета Дело Спорт. Изданието цитира думите на бившия менеджер на Манчестър Сити, който казва, че предложението е голяма чест, но няма време. На 23 юли беше съобщено, че Карло Анчелоти, който в момента е треньор на бразилския национален отбор, е отхвърлил офертата. Президента на федерацията Джовани Малаго потвърди преговорите с Гвардиола и отбеляза, че за него може да бъде направено изключение от бюджета. Според съобщения в медиите, Гвардиола е поискал заплата от 20 милиона евро годишно, докато федерацията

0: Само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали за кратко, в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, с умерен в източна България и временно силен вятър от северо-запад. Температурите през деня ще са между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: В област Благоевград временно е ограничено движението в изпреварващата лента на магистрала Струма в посока София при 156 км, а причината е катастрофа. Трафика се осъществява в активната и в аварийната ленти. Движението се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Ето, че дойде и края на работния ден в петък. Настройваме се за уикенда с много настроение и усмивки. Заедно с Мичико на DJ Godja, Джейсън Дерулу и Мелоди. Спомени на Полигенова и Дай-дай на Шакира и Бърнабой.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Днешната тема мисля, че няма да изненада никого, защото знаете, всеки летен петък темата на плейлистът на нашия живот е музиката, която искате да слушате по път към лятната ви дестинация. И да, може в момента времето да не се усеща много лятно, но плановете, които са измислени седмици и месеци напред, няма да бъдат спряни, защото, например, в момента не е чак толкова слънчево. Но пътувайки към лятната ви дестинация, ние ще пускаме вашите музикални желания, за да направим пътя ви по-слънчев и приятен. Споделете ми кои парчета искате да чуете тук в ефира на Radio The Voice на телефон 0878 545 545 или пишете ни във Viber.

0: на нашия канал The Voice Radio NTV България. А до тогава, докато очаквам вашите песни, ви пускам Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре, ремиксът на Тишев и Флашбакс на Ина.
1: Ванет Войс и Ери.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
5: Екзе и Какао Бит представят Екзе Бит Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1.

Miles Away на Офенбах. Чухме по радио The Voice. Аз съм Мери, това е Planet Voice. А Том Круз може отново да се превъплати в една от най-емблематичните си роли, след като продължението на култовия филм Дни на грохот е все по-близо до реализация. Проектът бе възобновен от студиото Paramount, а режисьорът Джонатан Ливайн е в последен етап на преговорите, за да застане зад камерата. Още през ноември 24-та стана ясно, че Том Круз води преговори за завръщане към ролята. Според репортери, Ливайн води финални разговори за режисурата на продължението, в което Том Круз не само ще се завърне в ролята на пилота Коул Трикъл, но и ще бъде продуцент. Сценарият е дело на Уил Стейплс, а Круз отново ще работи с продуцента на оригиналния филм Джери Брукхаймер. Оригиналният Дни на грохот, режисиран от Тони Скот и излязъл през 1990-та, разказва историята на младия и талантлив състезател от НАСКАР Коул Трикъл, който с помощта на легендарния ветеран Хари Хок, изигран от Робърт Дювал, се опитва да се наложи в света на автомобилните надпревари. След тежка катастрофа и ужесточено съперничество с друг пилот, Трикъл трябва да преодолее страховете си и да намери баланс между смелостта и дисциплината. По време на снимките Том Круз се запознава с Никол Кидман, за която по-късно се жени. А тук продължаваме с песен от плейлистът на нашия живот. За Криско пускаме Ice Cream на Blackpink и Селена Гомес. Planet Voice и Eri.

парея на Евангелие и Дара Екимова чухме за Ани и Александра. А на 18 септември Заразно зло отваря нова глава в историята на една от най-влиятелните жанрови поредици, а новият трейлер и ексклюзивното видео зад кадър разкриват още от мрачния и провокативен свят, който режисьорът и сценарист Зак Крегър изгражда за големия екран. Верен на духа на игрите, новия филм се завръща към натрапчивото усещане за пълна обреченост, напрежение и безмилостен ужас, които превърнаха Заразно зло в световен феномен. В центъра е Брайан, куриер, чиято привидно обикновена задача да достави медицински пакет, го въвлича в поредица от ужасяващи събития, които завинаги ще променят живота му. Попаднал в Ракун Сити в момент, когато градът е обхванат от хаос и поголовна смърт, Брайан трябва да разчита единствено на инстинктите си, за да оцелее сред кошмара, който се разгръща около него. Без да разкрива и мистерията и важни елементи от сюжета, пък новият трейлер на Заразно зло повдига завесата към пътуването на Брайан и ужаса, в който се оказва въвлечен. Заедно с това ексклюзивно видео зад кадър ни запознава с идеята и творческия подход на Зак Крегър в създаването на оригиналната история в света на Заразно зло, която запазва усещането и атмосферата на игрите, но предлага напълно самостоятелно кинопреживяване. А сега още от плейлиста на нашия живот и песните за пътя към лятната ви дестинация. За Илиан слушаме Take Shelter на Ears and Ears. Planet Voice и Eddie.

0: Πόσα? Planet Voice, η Έρη. Προδοζάβατ. След малко. The Voice. Traffic.
1: 17.46. Задръстванията в столицата са по големите булеварди в центъра на града, както и в крайните квартали. Катастрофа има на улица Одрин на кръстовището с цар Симеон. Доста трафик има по царица Йоана, около Връсното, Цариградско шосе, Свети Климент Охридски, също така по Раковска и булевард България. Пловдив, трафика е по Васил Левски, Васил Априлов, България, Марица, около Връсното, руски цар Борис III, също така на улица Богомил, Санкт-Петербург и Стамбулийски. Катастрофа има на улица Антим I, както и на булевард Освобождение на кръстовището с Пеньо Пенев. В Бургас трафика е на части от Сан Стефано, Стефан Стамбулов, Тодор Александров, генерал Гурко, Демокрация, професор Яким Якимов, както и части от Струга. В Кърджали трафика е на Булаир, Беломорски, България и 1 май, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия, различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента и храна за кучета Данте, различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
5: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в

Масита на Black Eyed Peas, Озуна и Джей Рей Сол. Слушаме по радио The Voice 8 минути преди началото на 18-я час. Продължаваме с песни от плейлистът на нашия живот. За Весела пускаме Like Jenny, за Александър Бангаранга, а вече слушаме най-новото от BTS, Normal, в ефира на радио The Voice. We love music.

0: But have you ever met Jenny, Jenny, Jenny? It's Jenny, Jenny, Jenny, Jenny.
1: От студиото на Радио The Voice, това са новините.
2: След окончателното приемане на държавния бюджет за тази година, опозиционните партии отправиха критики към финансовата рамка. От ГЕРБ определиха бюджета като лишен от необходимите реформи. От Продължаваме промяната призоваха президента Илияна Йотова да наложи вето върху трите бюджетни закона за държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване и този на Националната здравноосигурителна каса. Асен Василев обяви, че партията започва и подписка срещу бюджета, който по думите му ощетява българските граждани и бизнес и е подарък за олигархията. Според Демократична България, приетия бюджет не предлага решения за основните проблеми пред страната. Мартин Димитров заяви, че липсват управленска програма и план за реформи. От Възраждане определиха бюджета като връщане към стария модел на управление. А КНСБ призова националния омбудсман Велислава Делчева да успори пред Конституционния съд няколко от текстовете в бюджета. Става дума за отменения механизъм за изчисляване на минималната работна заплата и за прокараната през заключителните разпоредби на закона промяна в начина, по който се изчислява трудовия стаж при работа на непълно работно време. Възстановено е движението по пътя Русе-Бяла, където тази сутрин стана катастрофа при разклона за две могили. При сблъсъка на тир и микробус загинаха четирима украински граждани. Загиналите са влезли у нас през Турция сутринта. Главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция съобщи, че според данните до момента микробуса е навлязал без видима причина в лентата за насрещно движение, а камиона се е опитал да избегне удара, но не е успял. Пътната полиция продължава засилен контрол на тежкотоварните превозни средства. Днес до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа, когато движението е най-интензивно заради почивните дни, има забрана за движение на камиони по магистралите Тракия, Струма и други ключови пътни артерии. Няма превишения на нормите за замърсяване на въздуха след големия пожар край бившия завод Химик в Асеновград. Това показват резултатите от извънредния 24-часов мониторинг, извършен с мобилна автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда, разположена в село Боянци. Измерванията са обхванали основните атмосферни замърсители, включително фините прахови частици, които са сред най-сериозните рискове при подобни пожари. Отчетените стойности са в рамките на допустимите норми. Пожара вече е напълно овладян, няма задимяване, а миризмата на изгоряло е изчезнала. Според експертите, за бързото разсейване на остатъчните замърсители са помогнали вятъра и проливния дъжд през изминалата нощ. Заради нормализираната обстановка, извънредния мониторинг е прекратен, а мобилната измервателна станция е изтеглена от района. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Спорт.
2: На последното си заседание Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз е приел да се направят промени в ръководството на съдийската комисия към БФС, съобщават от централата. Новия председател е италиански специалист с богат международен опит, казват от там. Подробности относно промените ще бъдат представени официално следващата седмица. По всяка вероятност БФС ще ангажира бившия италиански международен рефер Матео Трефолони. Той ще наследи Станислав Тодоров, който в момента е начело на реферите, но тъкът последните му дни на този пост. Никола Цолов спечели 7-мо място в квалификацията за Гран-при на Унгария от Формула 2, което му отрежда четвърта редица в основното състезание и втора в спринта в неделя. Неговия подгласник в генералното класиране Габриеле Мини записа 9-ти резултат, а третия в подреждането Рафаел Камара завърши на второ място.
1: Времето.
2: Утре от запад облачността ще се разкъсва и намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и в Рило-Родопската област, ще превалява. След обед ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали за кратко, в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито, с умерен в източна България и временно силен вятър от северо-запад. Температурите през деня ще са между

0: скоростта до 50 км в час. Срока за завършване на строителните работи е 31 август.
1: Посрещаме уикенда с Пепел на Молец, която ще звучи за Марто. Let me be на The Second Voice и Just the way you are на Милки и Дейвид Гета. Аз съм Ери, това е Planet Voice. Заедно сме до 8 вечерта, а след това започва и BG Voice Top 10 с Мари Никол. Така че не сменяйте частотата, останете на музикална вълна с най-големите хитове тук по Радио The Voice.

Пепел на Мулет. Чухме по Радио The Voice. Аз съм Ери и това е Planet Voice. Във вторник на 21 юли Чарли XCX пусна най-новата си песен Camera. А сега певицата представи и B-side парчето към Camera. Мрачната If You Take Away The Music, Then What Has She Got? Видеото е заснето по време на концерта на Чарли в лондонския клуб на 14 юли и показва емоционалната и криза

докато тя си задава въпроса: какъв би бил живота ти без изкуството? По повод песента Чарли споделя: видеото е заснето на концерта ми в Лондон. Нещо в онази вечер ми се стори толкова носталгично. Тези песни не са в албума, но той нямаше да се превърне в това, което е без тях. Мисля как да намеря начин да ги предоставя на всички вас. Всички нови песни се различават значително от хипер-поп албума «Брат», който превърна Charli XCX в световна поп-сензация. Те са и продължение на работата и по саундтрака на филма на Emerald Fennell, Wuthering Heights или Брулени хълмове, издаден през февруари. По-късно тази година певицата ще потегли на турне в Северна Америка, което започва през септември, а междувременно Charli XCX ще направи и своя дебют като хедлайнер на фестивала Reading and Leeds през август. Тя ще бъде сред водещите имена в програмата заедно с Fontaines DC, Ray, Florence and the Machine, Dave и Chase and Status. А тук музиката продължава с Sorry Papi на Topic и Becky G и Jalebi Baby на Tesher и Jason Derulo. Planet Voice и Eri. Sheesh.

0: Life. Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Този юли.
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили.
3: But I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
2: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
5: Екзе и Какао Бит представят Екзе Бит Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бит. Билети на kupibileti.bg.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката.

компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори, за гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината. The Voice. We love music. I'm the

get away на Кънкси Boys Noise. Това парче задава въпроса Do you wanna get away? И да, дали искаш да отидеш някъде другаде, например на лятна дестинация. Такава и темата от плейлистът на нашия живот. Питам ви, кои песни искате да слушате по път към вашето следващо приключение. Споделете ми до 8 вечерта на 0878545545 или в Viber канала ни The Voice Radio and TV България. Там можете да пишете вашите музикални желания и хитовете, които искате да звучат в ефира ни. А сега специално за Вики пускаме Мис Кали Халелуя на Моранди и след малко за Тодор The Girl Is Mine на 99 Souls и Destiny's Child. Planet Voice и Eddie.

Please talk to you for a minute.

Бени Ал или Таки Сени Гьорене Кадар на Анкра Екоус и компания чухме по Радио The Voice. А Лато и Доджа Кат се обединяват, за да поднесат на феновете си специално изпълнение тази есен. Двете споделиха видеоклип, в който обявяват, че по-късно тази година тръгват на турне заедно. Биг Мама ще се присъедини към Доджа Кат като специален гост в северноамериканския етап от световното и турне Турмави. Лато и Доджа Кат ще тръгнат заедно на турне, започващо на 1 октомври в Детройт, а турнето ще посети 31 големи града в САЩ и Канада. Голямата актуализация на турнето на Доджа Кат бе обявена малко след като дуото пусна официалния музикален видеоклип към скорошната си съвместна работа. Окей! Чувственото дуо показа всичките си качества в продуцираната от купе песен от последния албум на Лато Биг Мама. Можете да прочетете повече за песента на сайта ни davois.bg, а тук продължаваме с песни от плейлистът на нашия живот. Специално за Нели звучи Бойкот на Михаела Филева и Венци. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш вулана. Дето се чуди сега дали на теб говоря.
1: Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някой

0: кино, фуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина лаваца, сешоар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет, Cinema City.
1: През юли попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature of Agiva, Bros, Rivana, Sunlight и Herbis.
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
3: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Know It All на Teddy Swims. Слушаме по радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. А сега продължаваме с Eminem, Houdini и Upside Down на Дейвид Гета и компания. Аз съм Мери, останете с нас. Още 60 минути ще бъдем заедно с компанията на най-интересното от света на киното и музиката. Така че не сменяйте честотата. Planet Voice и Eddie.

0: времето със съдействието на Natur Pharma.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас от Natur Pharma.
2: Утре от запад облачността ще се разкъсва и намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и в Рило-Родопската област, ще превалява. След обед ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали за кратко, в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито, с умерен в източна България и временно силен вятър от северо-запад. Температурите през деня ще са между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса.
3: Минута след началото на 19-я час слушаме Sunrise на Shoes, дискотек на Елени Форейра и 90-та на Папи Ханс. Песента е пожелана от Стефан, който изпраща на всички слушатели много поздрави и приятен петък, и както и един хубав летен уикенд. Сега днес в плейлистата Нашия живот слушаме песни за пътя към лятната ви дестинация. Очаквам вашите музикални желания до края на часа на телефон 0878-545-545 или пишете ни във Viber на лично съобщение и на нашия канал The Voice Radio and TV България.

Sunrise на Shoes чухме по радио The Voice, а Травис Скот е ходил на снимачната площадка на Одисея всеки ден в 5 сутринта, за да наблюдава Кристофър Нолан и да се научи да работи с камера. Музикантът има малка роля в мащабния филм, в който се появява като Феми, един бард. Нолан по-рано обясни, че го е избрал, защото е искал да направи препратка към идеята, че историята е предавана чрез поколенията като устна поезия, което според него има аналогия с рапа. Сред най-важните уроци, които Скот е научил от носителя на Оскар, е винаги следвай визията до край, никога не прави компромис с нея. Желанието на Травис Скот да бъде активно ангажиран с снимачния процес очевидно е било споделено и от останалите актьори. Одисея получи почти единодушно положителни оценки и постигна най-силния старт за игрален филм през годината. Продукцията има и най-високите резултати в Rotten Tomatoes в кариерата на Нолан. 94% положителни оценки от критиците и 97% от публиката. Наскоро режисьорът сподели, че използваните хорър елементи в Одисея са събудили у него желание един ден да направи пълнокръвен филм на ужасите. А междувременно и гръцката публика вече сподели впечатленията си от продукцията, като зрителите на премиерните прожекции в страната реагираха положително на филма. А тук продължаваме с песни от плейлистът на нашия живот. За Никол пускаме Dance на Slater и преди това за Валентин Beautiful Things на Benson Boone. Planet Voice и Eddie.

0: things that are.
1: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
2: Voice. Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея!
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина лаваца, сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет. Cinema City.

0: Your number one summer station.
1: Gone, gone, gone на David Guetta, Teddy Swims и Tones and Ty. Чухме по радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. А Тайла представя втория си студиен албум A-Pop. Смел проект, който бележи следващата стъпка в нейното артистично развитие. В 14 песни двукратната носителка на награда Грами съчетава характерните си вокали с поп, R&B, амапиано

и африкански музикални влияния, за да създаде най-личния и уверен албум до сега. A-pop, съкратено от African Pop, е името, което Тайла дава на своя уникален музикален стил. За нея това е много повече от заглавие. Това е заявка, че африканската музика заслужава своето място в центъра на световната поп-сцена. Албумът е отражение на нейната идентичност, увереност и желанието й да представи културата си по свой собствен начин. Сред акцентите в албума са синглите Is It, Chanel и She Did It Again с участието на Зара Ларсън, както и фокус трака That Girl. Изпълнителката описва създаването на албума като естествен процес, почти като водене на личен дневник. Вдъхновение намира както в музиката, звучаща по клубовете в различните държави, които посещава, така и в песните, с които е израснала. Тайла споделя: за този албум исках да се върна към себе си и към причината, поради която изобщо мечтаях да бъда поп-звезда. Слушах любимите си песни от детството и създадох албум, който звучи точно така, както според мен трябваше да звучи и изглежда една поп-звезда, когато растях. А тук слушаме нейния хит Chanel като част от плейлистът на нашия живот. Пускаме го за Ана Мария, която ни сподели, че това парче иска да слуша по път към лятната й дестинация. Planet Voice и Eddie.

Аз съм Ери, това е Planet Voice по Радио The Voice и макар, че сме в разгара на лятото, което днес малко се усеща като есен, ще обърнем внимание на Коледа, защото повече от 180 години след публикуването си Коледна песен на Чарлз Дикенс продължава да вълнува поколения читатели. Творбата не само се превръща в неразделна част от празничната култура с популяризирането на израза «Весела Коледа», но и остава една от най-адаптираните творби в историята на киното. Този ноември, под режисурата на Тай Уест, вечната класика оживява отново на големия екран като никога досега с дарк фентъси драмата «Ебенизър – Коледна песен», в която актьорският хамелеон Джони Деп се превъплъщава в ролята на иконичния Ебенизър Скрудж. В центъра на разказа е скъперникът Скрудж, човек, който презира Коледа, отбягва близките си и не вижда смисъл в добротата, щедростта и човешката съпричастност. В нощта преди Коледа обаче той е посетен от призрака на покойния си сътрудник Джейкъб Марли, който го предупреждава за ужасната съдба, която го очаква, ако не промени живота си. Скоро след това Скрудж поема на невероятно пътешествие през миналото, настоящето и бъдещето, където се изправя пред последиците от собствените си избори и получава последен шанс да открие истинския смисъл на живота и да намери изкупление. Първият трейлер на Ebenezer – Коледна песен обещава вълнуваща адаптация, която остава вярна на

вечната история на Дикенс, но същевременно разгръща нейните най-мрачни и свръхестествени аспекти. С необичайна комбинация между готически ужас, черен хумор и неподправен коледен дух, Тай Уест предлага различен поглед към една от най-обичаните празнични истории. Разказ за надеждата, прошката и възможността човек да открие пътя към промяната, независимо колко се отдалечи от него. А Ebenezer коледна песен ще бъде от 13 ноември в кината. А до тогава продължаваме да сме на лятна вълна с хитовете по The Voice. Good for you на Оливия Родриго и Blessings на Калвин Харис. Planet Voice и Eddie.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Planet Voice и Eri продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: Play. The Voice. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice, Planet Voice и Eddie.

Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета чухме по Радио The Voice. А сега, за жалост, дойде време да си казваме чао за днес. Утре отново обаче ще бъдем заедно тук в ефира на Радио The Voice, както и в ефира на телевизия The Voice от 10 сутринта, за да може да преброим заедно 30-те най-излъчвани песни през изминалите 7 дни. Само след минути тук започва и BG Voice Top 10 с Мари Никол, където заедно ще проследите 10-те най-готини български парчета, за които вие гласувате на нашия сайт thevoice.bg. Пускам ви Old Town Road на Lil Nas X и Bad Angel на Anima Elisa. Чао от мен!

0: 10.
1: Аз съм Мария Никол, а това е BG Voice Top 10. Седмичната класация на радио и телевизия The Voice с най-харесваните български хитове. За тях гласувате в сайта ни thevoice.bg, а гласовете ви направиха сериозни размествания днес. Нямаме нито един хит, който задържа позицията си, което означава, че Пламенна жена вече не е на върха, но кой ли е там? Това ще разберете, ако останете с нас през следващите 60 минути и очакват ни 4 нови предложения, 4 хита, които губят позиции, 5 се изкачват нагоре и само едно от миналоседмичните ни предложения влиза при най-любимите 10. Края на BG Voice Top 10 ще си припомним и един жесток хит от 2014 година. А сега е време да започваме. Поглеждаме към номер 9, където с позиция по-нагоре се изкачва Тино с Била си ти. Тино имаше рожден ден преди седмица, точно когато беше концертът ни в родния му град Варна. Каква изненада му поднесохме, може да откриете в Instagram профила ни, както и в интервюто, което е достъпно в нашия сайт. Преди него и номер 10 днес е за Молец с Пепел, които губят 3 позиции. Днес ще стартираме класацията с първото ново предложение. Той идва от един много добре познат изпълнител, който и тази седмица е с 2 проекта в BG Voice Top 10. А дали след 7 дни ще станат 3, това ще решите вие. Той е Роби, а последното парче, което излезе с видео от него, носи заглавието Да. Клипът включва кадри от сватбата с неговата жена, а описанието е кратко и ясно. Най-красивия ден. Песента е част от албума Следа и ще очаква вашите гласове веднага, щом разберем и кой е днешния победител.
0: BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

Юлска нощ от Бенямини Мирела Заре губи две позиции и я открихме на осмата такава. Но какво се случва по-нагоре в класацията? Едно място губи и Роби с неговото синьо сърце, което ще ви пусна под номер 7. Позиция преди него и изкачване с две места прави Поли Генова с нейните спомени. Припомням, че клипът към този проект е заснет в съседна Турция и показва част от природните забележителности в страната. Но какво ни показва второто ново предложение? Показва ни лятно настроение. Тя е Михайла Филева, а Слънцето пак изгря е най-новия й проект. Това е песен за надеждата, която идва тихо, но винаги намира път към нас. Слънцето пак изгря носи усещане за движение напред, вътрешна сила и онзи специален момент, в който след труден период отново започваме да вярваме в себе си, в хората до нас и доброто, което предстои. С съвременно звучене, което съчетава енергията на EDM и чувствителността на мелодичния поп, Слънцето пак изгря естествено продължава музикалния разказ, започнат с предишния сингъл на Михайла «Буря, чаша вода». Make your voice.

Вие сте с The Voice и BG Voice Top 10. Аз съм Мари Никол и ви представям кои са 10-те най-харесвани български парчета, за които гласувате в сайта ни thevoice.bg. След малко ще ви пусна миналоседмичния лидер Роби с неговата пламенна жена, който пада с 3 позиции до номер 4. Преди него, точно в средата на чарта, дебютира Прея с нейната кожа. А как ще се представи третото ни ново приложение, това ще го решите вие. То завършва трилогията на Михайла Маринова и носи заглавието Ехо. След синглите Медал и другата част с Павел, Маринова представя финалната и едноименна песен от своята трилогия Ехо. Трите песни изграждат последователен емоционален разказ за смелостта да свалиш маските, да преживееш загубата и да откриеш собствената си светлина. Ехо е вътрешния глас, който първоначално е едва доловим, а с времето се превръща в нашата голяма истина. Финалът на трилогията е и следващата крачка към най-голямото събитие в кариерата на Михайла Маринова. Първият ти самостоятелен концерт в зала 1 на НДК през есента. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

Колкото повече приближаваме към върха, толкова по-интересно става в BG Voice Top 10. На крачка от първото място, но и с голяма разлика тази седмица застава Александър Колев с Нужда, който бележи изкачване с една позиция. Място по-нагоре се изкачват и Мона и Любокиров с тяхната Луна, които ще ви пусна под номер 3. Но преди това ще ви представя и последното ни ново предложение, а то пристига от Мишел. Сърцето ми прави. Песента разказва за емоциите, които предизвикват първото влюбване с леко и запомнящо се звучене. Песента улавят трепета, вълнението и пеперудите в стомаха, които съпътстват срещата с първата любов. Ако този проект ви харесва, той ще очаква вашите гласове в сайта ни thevoice.bg веднага, щом разберем и кой е лидерът днес. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

страница. Аз съм Мари Никол, а ето че достигнахме и до момента, в който отваряме архивите на най-престижната класация за българска музика, която толкова години подкрепя български артисти и ги класира на база вашите гласове в сайта ни thevoice.bg. Днес ще се върнем 12 години назад, когато официален номер 1 беше Изгрева и залеза от Сантра Павел и Венци Венц. Това е една от най-успешните колаборации през 2014 година и комбинира поп, R&B и хип-хоп елементи, а текстът разказва за сложно и почти невъзможна любовна връзка, символично представена чрез метафората «Аз съм като изгрева, ти си като залеза». Увеличаваме звука на Макси и си припомняме лятото на 2014 година, когато Сантра, Павел и Венци Венц бяха официален номер 1 в BG Voice Top 10 с техния хит «Изгрева и залеза». BG Voice Top 10.

Припомнихме си хит номер 1 от лятото на 2014-та. А след 7 дни ще ви представя и новия проект от Венци Венц, един от изпълнителите в песента, на която се насладихме току-що. Изгрева и залеза от Сантра, Павел и Венци Венц. Аз лично нямам търпение да разбера кои хитове ще намерят място в BG Voice Top 10 след седмица. Но това ще решите вие в сайта ни thevoice.bg. Днес ви представих 4 нови предложения от Роби, от Михайла Филева, от Михайла Маринова и от Мишел. Разбрахме и кои са 9 от 10 най-любими парчета. Припомняме си ги сега и се връщаме, за да връчим златния медал. Номер 10.

дали Александър Колев ще успее да стигне върха или някой друг ще се изкачи или върне там. Това решавате вие. А тази седмица бяхте категорични. На първото място се завръща Дара с нейната Бангаранга. Победителката от Евровизия 2026 прекара 14 поредни седмици на върха, а вашите гласове я върнаха отново там за нейната 15-та седмица, като официален номер едно и най-харесван български хит. Аз съм Мари Никол и ви желая готин уикенд в компанията на летните хитове по радио и телевизия The Voice. Ако сте на път, може да ни слушате и в приложението Radio On за iOS и Android. Освен Radio The Voice, в него ще откриете още станции с различен формат, както и онлайн радиото The Voice в България с най-големите съвременни български хитове. Чао от мен и до скоро! Номер едно.

BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Your number one summer station.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Булгаргаз предлага намаление с около 1% на природния газ за август, като цената може да достигне малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Предложението е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулаторът да вземе окончателно решение, заявлението ще бъде обсъдено на открито заседание. Ако бъде одобрена, новата цена ще влезе в сила от 1 август. През следващият месец основните количества, които ще бъдат потребявани, са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз планира да осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Не се предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Двамата служители на Националната агенция за приходите са задържани за срок до 72 часа с постановление на окръжната прокуратура в Бургас. Те бяха задържани в Черноморе след сигнал за поискана сума от 300 евро от собственик на търговски обект. За съставянето на акт, но само за едно нарушение, на търговеца е била поискана сумата от 300 евро. Срещу данъчните са повдигнати обвинения за престъпление, свързано с искане и получаване на подкуп при изпълнение на служебните им задължения. Единият от задържаните служители от териториалната дирекция в Бургас, а другът е командирован от Пловдив за осъществяване на летния контрол по Черноморието. Поради аварии са възникнали проблеми с електрозахранването в няколко населени места на територията на община Ловеч. Засегнати са 8 села. Екипи работят на място за отстраняване на авариите и възстановяване на електрозахранването във възможно най-кратки срокове. Прекъсване на тока има и в село Микре. След падналите валежи в областта са получени 3 сигнала за отводняване в Тетевенско, един сигнал в Угърчин и два в Ловеч има западнали дървета. А градушка с огромни размери е нанесла щети в сатовченското село Плетена. Около 90% от земеделската продукция е унищожена. След бурята има изпочупени покриви и навеси, както и коли с изпочупени стъкла. Няма пострадали хора. Дъжд с градушка има и в съседни населени места, но щетите са по-малки. В село Плетена са изпратени багери, които да почистват района след градушката, като днес дейностите по разчистването продължават. Локализиране възникналия пожар в землището на Богоевградското село Лугодаж, съобщи за БТА, директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград, комисар Боян Кондуров. Огънят е обхванал 9 декара от горски фонд Борова гора, като е стигнал и до къщи, но няма застрашени или изгорели постройки. Пожарът е овладян от 3 екипа на пожарната в Благоевград, 3 екипа от горски служители и с помощта от местното население. Благоевградска област е възникнал още един пожар в гориста местност над село Краище в община Белица и този пожар е локализиран. Българските пожарникари честват патронният си празник, свързан със свети пророк Илия, пазител на хората от бестия. По последни данни, пожарникарите у нас на